nebojím. A počuť hlasné stereo, aj výstrahy pred neverou. Kto si čo si vrta v paneloch?